Sani filama Uluka farafina jamana na tuma Aluye se konia Aluye se sangara Kasi mani jamana kono Aluna na ya ya nabi karamo reyina kankan kono Alama kiti wotala Alakiti ni medela

filama Oluka fara fina jamana na tuma Aluye se koniya Aluye se sangara Kasi mani jamana kono Aluna na ya nabi karamo rayila kankan kono Alama kiti wotala Alakiti ni medela